0: anche te treci, prou me prime, se svietno malčk za dondole, an zmislim tiste se vendime.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.